Quando ganha água, Marcelino Marini Gentino Galero, Banon di Pasta, Emmanuel. Taimineiro, ama imba nyimbo zo sakala za uzimu. Masiku ano, ama imba nyimbo za uzimu. Posidu abandingana zanji gao jadete ndizo onje zirafo. Oye ndi DJ Mari Genduiz Carvalho, urume morisore. Posidu abandingana zanji gao jadete ndizo onje zirafo. Musta sunte kranibu mwepo.